Hey, hey, hey, hey, hey. Ha ha ha ha, hey hey, ha ha ha ha, hey hey, Jinnakan Tamo, hey hey.